oprez posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen na jugu zemlje do 37 stepeni. A u većini škola u Bosni i Hercegovini danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put od škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. A na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja, te da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica naše zemlje, kažemo da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj

0619 333 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda.

0: na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskova može biti u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

10 je sati i 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Družimo se do 12 sati. Sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Elvedin, Ermin, Dijana i Dževa. Temperatura u gradu Bihaću 25 stepeni. Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne može biti lokalni pljusak, u drugoj polovini dana više pljuskova po Hercegovini i jugozapadnoj i centralnoj Bosni. A u većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Drage učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. A na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja. Do kraćih zastoja može biti na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja, te da drže ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko idete van granica naše zemlje, kažemo da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Družimo se do podneva, a do tada do vas ćemo proslijediti informacije vezane za područje Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: Novembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing.

11:53, cijenji slušalci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 27 stepeni. Nebo daj, daj nam znak. A u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko planate van granica naše zemlje, kažemo da se na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema zadržavanja do pola sata. Elvedin, Ermin, Dijana i Čevat žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti Kantonog radija.

duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ranije je optužnica u ovom predmetu podignuta i proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali u međuvremenu vraćena na uređenje. I tada su bile iste osumnjičene osobe, a teretile su se za isto krivično djelo, potvrđeno je za Detektor. Prva optužnica u ovom predmetu nikada nije ni proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. To je prema informaciji koju je postupajući tužilac u ovom predmetu Izet Todobašić ranije uputio stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zabranio glavni državni tužilac Milanko Kajganić. Zbog toga je Odobašić protiv Kajganića podnio pritužbu uredu disciplinskog tužioca. Kajganić je potom uredu disciplinskog tužioca podnio prijavu protiv tužioca Odobašića. Iz tužilaštva je tada saopšteno da je tužilac Odobašić prijavljen jer je dva dana prije isteka kalendarske godine dostavio nacrt optužnice kako bi do kraja 2025. navedeno je iskazao predmet završnim radi ostvarenja norme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz manjeg BH entiteta Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca, ali i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je potjernice za više od 60 osoba koje je državno tužilaštvo optužilo za ratne zločine, među kojima se nalaze i pravosnažno osuđeni. U Srebrenici je za srijedu 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti ratnog zločinca osuđenika za genocid Ratka Mladića, bivši komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, koji je pravosnažno osuđen za genocid zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebnu težinu činjenici da je okupljanje najavljeno upravo u Srebrenici, da je okolnost da je riječ o mjestu genocida nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka počinjenog u julu 1995. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je solidarnost sa žrtvama ratnih zločina za koje je osuđen bio Ratko Mladić, zatim preživjelima i njihovim porodicama. S provodom ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija bi sama sebi zatvorila vrata Evropske unije, ocijenio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Vijesti. Evropska komisija danas odlučuje o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana povodom isticanja roka za rješavanje njihovog boravka u Evropskoj uniji. Ukoliko Evropska komisija ne prihvati zahtjeve, prijevoznici iz regije su najavili proteste i blokade graničnih prijelaza i prometa robe prema Evropskoj uniji od 14. septembra. Uoči sjednice u Sarajevu i Beogradu organizovani su protestni skupovi i vožnje prijevoznika u znak podrške ovim zahtjevima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas i na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za period 16. mart 31. juli ove godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara da dokument dopuna priloga institucija, prevedena na engleski jezik, dostavi Evropskoj komisiji te da, u slučaju potrebe i na zahtjev, Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije. Prilog i dopuna priloga institucija je dokument koji na sažet način daje pregled isključivo ostvarenih mjera koje su relevantne za proces evropskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcionisanja sistema. Informacije se prikupljuju sa svih nivoa vlasti u skladu s ustanovljenom praksom, saopšteno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Sarajevu prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u našoj državi First Balkan Shield 2026, koji će do 4. septembra biti održan u Zetri. Okupit će domaće međunarodne kompanije, namjenske industrije, predstavnike institucija oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore i poslovne partnere. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su jučer.

0: informacioni radovi na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 38 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujenić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Kako je Detektor ranije pisao, Vujenić i ostali, terete se da su okvir udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorena u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Nova školska 2026-2027 godina počela je danas u Unsko-Sanskom kantonu. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području Unsko-Sanskog kantona 1365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Početak nove školske godine prilika je za nova znanja, prijateljstva i uspjehe. Školska godina u srednjim školama je počela štrajkom nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravila o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik sindikata srednjeg visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Početak školske godine nije kasnio, a nastava nije obustavljena. Prvo polugodište traje do 31. decembra ove godine, a zimski raspust od 1. do 31. januara 2027. godine. Evropska komisija danas odlučuje o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana povodom isticanja roka za rješavanje njihovog boravka u Evropskoj uniji. Povećanje dozvoljenog boravka u Evropskoj uniji sa sadašnjih 90 dana na 125 ili 130. Pravilo 90-180 teško pogađa profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije i ograničava njihov radni angažman. Ukoliko Evropska unija ne prihvati zahtjeve, prijevoznici iz regije su najavili proteste i blokade graničnih prelaza i prometa robe prema Evropskoj uniji od 14. septembra. Uoči sjednice u Sarajevu i Beogradu organizovani su

Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 3, 2, 1, Lidl! Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevad Punjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujenić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Kako je Detektor ranije pisao, Vujenić i ostali, terete se da su okvir udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorena u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Nova školska 2026-2027 godina počela je danas u Unsko-Sanskom kantonu. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području Unsko-Sanskog kantona 1365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Početak nove školske godine prilika je za nova znanja, prijateljstva i uspjehe. Školska godina u srednjim školama je počela štrajkom nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravila o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik sindikata srednjeg visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Početak školske godine nije kasnio, a nastava nije obustavljena. Prvo polugodište traje do 31. decembra ove godine, a zimski raspust od 1. do 31. januara 2027. godine. Evropska komisija danas odlučuje o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana povodom isticanja roka za rješavanje njihovog boravka u Evropskoj uniji. Povećanje dozvoljenog boravka u Evropskoj uniji sa sadašnjih 90 dana na 125 ili 130. Pravilo 90-180 teško pogađa profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije i ograničava njihov radni angažman. Ukoliko Evropska unija ne prihvati zahtjeve, prijevoznici iz regije su najavili proteste i blokade graničnih prelaza i prometa robe prema Evropskoj uniji od 14. septembra. U oči sjednice u Sarajevu i Beogradu organizovani su protestni skupovi i vožnje prijevoznika u znak podrške ovim zahtjevima. Požari na Unsko-Sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U ministarstvu privrede Unsko-Sanskog kantona potpisani su ugovori s prvom grupom od ukupno 58 korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 maraka. U Bosanskoj Krupi obilježava se 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim se odaje počast poginulim borcima i evociraju uspomen na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja je počeo prije podne

0: zločinca osuđenika za genocid Ratka Mladića, bivšeg komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Da li će okupljanje zaista biti održano, ostaje da se vidi. Mladić je preminuo 27. augusta u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu nakon pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Za genocid, progon, istrebljenje, ubistva i prisilno primještanje nesrpskog stanovništva, kao i za zločine tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika UN-a za taoce, osuđen je 2017. godine, a pravosnažnost presude potvrđena je 2021. godine. Od pravde se skrivao 16 godina, uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Posebnu težinu u činjenici da je okupljanje najavljeno upravo u Srebrenici, mjestu genocida, nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka počinjenog u julu 1995. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je solidarnost sa žrtvama ratnih zločina za koje je osuđen Ratko Mladić preživjelima i njihovim porodicama. Najavljivanim sprovodom ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija bi sama sebi zatvorila vrata Evropske unije, ocijenio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Vijesti. Evropska komisija danas odlučuje o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana povodom isticanja roka za rješavanje njihovog boravka u Evropskoj uniji. Povećanje dozvoljenog boravka u EU sa sadašnjih 90 dana u period od 180 na 125 ili 130 dana. Pravilo 90-180 teško pogađa profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije i ograničava njihov radni angažman. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje 16. mart 31. juli. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH da dokument dopuna priloga institucija preveden na engleski jezik dostavi Evropskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije. U Sarajevu prvi međunarodni sajam namjenske i obrambene industrije u Bosni i Hercegovini First Balkan Shield 2026, koji će od 1. do 4. septembra biti održan u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samarah. Okupit će domaće i međunarodne kompanije namjenske industrije, predstavnike institucija i oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore i poslovne partnere. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su jučer u Sazinu i Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu u Bosanskom Petrovcu, u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu.
1: Info Plus.
0: Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoje, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonalnom vladom dogovoreno da se dokumenti usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi